0: Kent Scott, Kent Scott. CSM är det, eller vad?
1: Kent Scott, det är evening, go ahead.
0: Kent Scott, Leslie just depart from Armadale door 5, over.
1: 5, Leslie. Message received. Kent Scott out.